0: du blir på morgenklubben idag.
1: Idag hade vi besök av Niklas Båli som snackat om grilling.
2: Då är det mye flintstek.
1: Flintstek?
2: Jag är från Moss.
3: Du visste att loven kom till att klicka.
2: Ja, Moss. Ja, men du flintsteken är heldig. Du kunde inte med flintsteken.
1: Får man köpt det länge?
2: Det är så att du får utlevert i matkön.
3: Ja, ja, ja. Och i morgon är det quiz, helvete och fest.
1: Det kommer man
3: glömma.
1: Ja, jag har det alltså.
3: Ja, jag bara såg du skulle skriva.